Eni tini sobele la fintombi hajika wafana wa wabashali wa chela sabo. Nangala zibu fila zibu.